Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 3 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Lãnh đạo Nhật Bản Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác. Đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ. Tiền thưởng mùa hè các doanh nghiệp lớn lần đầu vượt mốc 1 triệu yên. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã kết thúc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi vào thứ Năm. Bà công bố khoản đầu tư khoảng 12 tỷ đô la để đưa thêm các doanh nghiệp mới vào Ấn Độ. Sau cuộc hội đàm song phương, bà Takaichi phát biểu với báo giới, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phát huy thế mạnh của nhau để cùng trở nên vững mạnh và thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, việc xây dựng quan hệ hợp tác bổ trợ lẫn nhau như thế này ngày càng trở nên quan trọng. Hôm nay, từ quan điểm đó, Thủ tướng Modi và tôi đã trao đổi về nhiều vấn đề. Tôi tái khẳng định rằng chúng tôi có chung nhiều mục tiêu. Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết, trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ mở rộng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Ấn Độ lên khoảng 10.000 tỷ yên, đồng thời tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ. Đề cập đến quan hệ kinh tế song phương, Thủ tướng Takaichi cho biết, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Bà cũng cho biết các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi khoảng 130 văn kiện hợp tác.
0: Một người đàn ông bị kẹt trong đống đổ nát của một trung tâm mua sắm tại Venezuela đã được giải cứu vào thứ Năm, gần 8 ngày sau khi các trận động đất mạnh gây nhiều thiệt hại tại nước này. Người đàn ông trong độ tuổi 40 là bảo vệ của trung tâm mua sắm ở bang La Guaira ven biển. Theo hãng tin Reuters, vị bác sĩ chữa trị cho người đàn ông này nói rằng đây quả là một phép màu. Tin tức dẫn lời vị bác sĩ này cho biết, các nhân viên cứu hộ đã giúp người đàn ông nói trên sống sót bằng cách động viên và tiếp tế cho ông nước uống và thực phẩm. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành sau khi hai trận động đất với độ lớn trên 7 xảy ra hôm 24 tháng 6. Trả lời họp báo hôm thứ Năm, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, đến nay đã xác nhận có 2.595 người thiệt mạng. Bà Rodriguez cho biết, bang La Guaira là nơi có nhiều tòa nhà đổ sập nhất. Bà cũng cho biết nhiều quan chức địa phương đã thiệt mạng. Công tác cứu trợ thiên tai đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh người dân ở các vùng bị ảnh hưởng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thực phẩm và nước uống.

0: Đồng yên Nhật đã có những biến động bất ngờ so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch cuối hôm thứ Năm tại Tokyo. Đồng yên có lúc tăng hơn 1 yên so với đô la Mỹ trước khi giảm trở lại. Trong ngày, đồng yên giao dịch ở mức từ 162 đến dưới 162,5 yên đổi 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngay trước 4 giờ chiều, đồng yên vọt lên mức 161,1 chỉ trong 5 phút, sau đó suy yếu trở lại về quanh mức 161,5 vào lúc 5 giờ chiều. Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Mimura Achishi, phụ trách các vấn đề quốc tế, từ chối bình luận về diễn biến này. Ông cho biết, lập trường của chúng tôi không thay đổi, các quan chức Bộ Tài chính sẽ không bình luận về xu hướng tiền tệ. Tỷ giá yên đô la hiện đang ở gần mức thấp nhất trong 40 năm qua. Các nguồn tin thị trường cho biết giới đầu tư đã kỳ vọng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Họ nhận định thị trường vẫn đang trong trạng thái bất an. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 2,81% vào thứ Sáu. Mức tăng này được cho là xuất phát từ nhận định rằng tốc độ lạm phát sẽ nhanh hơn tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết lần gần nhất lợi suất đạt mức này là cách đây 29 năm, vào tháng 5 năm 1997.
1: Người lao động tại các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã nhận được mức thưởng mùa hè cao kỷ lục trong năm nay. Mức thưởng trung bình lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu yên kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh cách đây 45 năm. Theo khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản Keidanren, mức thưởng mùa hè trung bình tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản đạt 1.008.706 yên, tương đương hơn 6.250 đô la, tăng 1,88% so với năm ngoái tính theo đồng yên và tăng năm thứ năm liên tiếp. Keidanren đã khảo sát 112 doanh nghiệp lớn có từ 500 lao động trở lên. Mức thưởng giảm ở 5 ngành, trong đó có ô tô và thép, nhưng tăng ở 14 ngành còn lại. Lĩnh vực kim loại màu ghi nhận mức tăng 18%, trong khi ngành thực phẩm tăng hơn 10%. Ông Nitta Hideshi, một quan chức cấp cao của Keidanren cho biết, các doanh nghiệp đã thưởng hậu hĩnh cho người lao động nhờ tình hình kinh doanh khởi sắc. Ông nói, đã tăng lương hàng tháng đã lan sang cả tiền thưởng, góp phần đưa thu nhập về tổng thể lên mức cao. Ông Nitta cũng cho biết, một số doanh nghiệp có thể đã chi thưởng lớn nhằm giữ chân người lao động, tránh tình trạng nhảy việc.
0: Thứ Sáu đánh dấu tròn 5 năm xảy ra trận lở đất thảm khốc tại thành phố Atami, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản. Trận lở đất quy mô lớn nói trên bắt nguồn từ một bãi đất đá tập kết trái phép ở thượng nguồn bị sụp, sau đó ập xuống khu vực Izusan vào ngày 3 tháng 7 năm 2021. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 28 người. Vào sáng thứ Sáu, 50 người, trong đó có thân nhân các nạn nhân đã tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu vực này. Những người tham gia đã dành một phút mặc niệm sau khi tên các nạn nhân được sướng lên. Thị trưởng Atami, ông Saito Sakae, phát biểu rằng ông sẽ luôn tưởng nhớ những sinh mạng quý giá đã bị mất đi. Đồng thời, ông sẽ nỗ lực tái thiết một cộng đồng an toàn tại khu vực này, bằng cách lắng nghe tiếng nói của thân nhân các nạn nhân cũng như người dân địa phương. Thống đốc tỉnh Shizuoka, ông Suzuki Yasutomo, cho biết chính quyền tỉnh đang nỗ lực hoàn thành công trình cải tạo sông trong khu vực trước cuối tháng 3 năm 2027, thời điểm kết thúc tài hóa hiện tại. Ông cho biết tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ phối hợp cùng thành phố, tạo điều kiện cho những người vẫn đang phải di rời có thể sớm trở về nhà.

0: Tiếp theo là mục ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Loạt bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về giải mưa tuyến tính. Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu về thông tin về việc xuất hiện giải mưa tuyến tính. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã và đang tiến hành quan trắc chi tiết, cũng như sử dụng siêu máy tính để phân tích hơi nước nhằm dự báo khả năng hình thành các giải mưa tuyến tính. Kể từ năm 2022, cơ quan này đã công bố thông tin trước khoảng nửa ngày so với thời điểm dự báo giải mưa tuyến tính sẽ hình thành. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan này cũng ra mắt hệ thống, theo đó sẽ công bố thông tin khi có nguy cơ cao hình thành giải mưa tuyến tính trong vòng 3 giờ đồng hồ tiếp theo. Vào tháng 6, cơ quan này đã công bố thông tin khi một cơn bão nhiệt đới mạnh, bão Jangmi, gây mưa lớn tại một vùng rộng lớn ở Nhật Bản. Thông tin này sẽ được công bố theo vùng và mỗi tỉnh sẽ được chia thêm thành các khu vực nhỏ hơn. Đi kèm sẽ có một bản đồ với các vùng có màu khác nhau tùy theo cấp độ nguy cơ xảy ra mưa lớn. Bạn có thể kiểm tra thông tin và bản đồ trên trang web của cơ quan khí tượng, ứng dụng tin tức và phòng chống thảm họa NHK One, cũng như trang tin tức của NHK. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những việc cần làm khi có thông tin về việc xuất hiện giải mưa tuyến tính.
1: Cuối bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Những chú vịt mỏ vàng mới nở được phát hiện trong một bãi đỗ xe của một đồn cảnh sát ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, hôm 25 tháng 6. Cảnh sát đã hộ tống đàn vịt đến nơi an toàn. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy, chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.
2: Shaki shaki. Shaki shaki.
0: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
2: Moyashi o mizu ni sarashite shaki shaki ni shimasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: shaki shaki
0: với cùng sắc thái tươi mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
2: Ano shito wa shaki shaki shita seikaku desu.
0: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
1: Đúng là như vậy ạ. Từ
2: shaki shaki
1: cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
0: Tiếp theo,

0: Chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
1: shaki-shaki
0: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
3: shaka-shaka.
2: Có thể sử dụng như sau.
3: Shaka-shaka futte mazete kudasai.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
0: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
1: shaka shaka
0: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
3: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
3: bori bori to senbei o kajitte imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
3: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
3: atama o bori bori kaite imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
3: Shakishaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
1: shaki shaki.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Shaki.
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là từ
0: Shaki shaki.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về
0: Shaki shaki.
1: Và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
0: Shaka shaka, bori bori.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
1: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ.
0: Từ này dùng để chỉ tiếng vỗ tay hay tiếng gõ đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
3: パチパチ.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
3: パチパチ
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
1: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: たき火がパチパチ燃えています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
1: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: 友達とパチパチ写真を撮りました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây,
3: パチパチ
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách như anh Duy Khánh.
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc, chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
3: Bata bata, bari bari.
1: Trước hết, từ
2: bata bata
1: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: 友達がバタバタ走ってきました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
1: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: 最近バタバタ忙しいです.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
1: Tiếp theo là từ
2: バリバリ.
1: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: 壁紙をバリバリ剥がしました.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: 最近バリバリ仕事しています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nói như sau.
3: 最近バリバリ仕事してバタバタ忙しいです.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: みんなでパチパチと拍手しました. 友達がバタバタ走ってきました. 壁紙をバリバリ剥がしました.
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn, cũng như liên quan đến nhịp độ công việc với từ khóa
3: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Pachi pachi.
1: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
1: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
0: Hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
1: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spitz trình bày.
1: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn, thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy, chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.

0: シャキシャキ。
1: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
0: Moyashi o mizu ni sarashite shakishaki ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: shakishaki
1: với cùng sắc thái tươi mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
0: Ano shito wa shakishaki shita seikaku desu.
1: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
2: Đúng là như vậy ạ. Từ shakishaki cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
3: shakishaki
1: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: shakashaka,
2: có thể sử dụng như sau.
0: Shakashaka futte mazete kudasai.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
1: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
3: shakashaka
1: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
0: bori bori to senbei o kajitte imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
0: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
0: Atama o bori bori kaite imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
0: Shakishaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
1: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
3: shakishaki.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Shaki shaki.
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là từ
0: shaki shaki.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về
0: shaki shaki
1: và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
0: shaka shaka, bori bori.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
3: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
3: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
0: đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
4: pachi pachi.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
4: pachi pachi
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
3: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: takibi ga pachi pachi moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
3: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: tomodachi to pachi pachi shashin o torimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây
4: pachi pachi
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách nhỉ anh Duy Khánh?
3: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc, chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
4: Bata bata, bari bari.
3: Trước hết, từ
2: bata bata
3: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: tomodachi ga bata bata hashitte kimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Duy Khánh?
3: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
3: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: saikin bata bata isogashii desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
3: Tiếp theo là từ
2: bari bari.
3: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: kabe gami o bari bari hagashimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
3: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: Saikin bari bari shigoto shite imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nói như sau.
4: Saikin bari bari shigoto shite bata bata isogashii desu.
3: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: Minna de pachi pachi to hakushu shimashita. Tomodachi ga bata bata hashitte kimashita. Kabe gami o bari bari hagashimashita.
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn, cũng như liên quan đến nhịp độ công việc, với từ khóa
4: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
3: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
3: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
3: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
3: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
3: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spirit trình bày.
3: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.